Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 1 iunie 2026, la încara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri și începem cu cele mai notabile titluri ale zilei. Confruntări comerciale între SUA și Iran în ciuda negocierilor de pace. SUA propun un plan de dezescaladare treptată în conflictul dintre Israel și Liban. Un grup palestinian solicită tragerea la răspundere a Israelului pentru abuzurile sistematice. 10 de persoane au murit într-o explozie în nordul Myanmarului. Reuniunea cabinetului cu agente încărcate. Muzeul Mozaicului Zeugma a primit peste 49.000 de vizitatori. Producătorii din Turcia au exportat covoare în valoare de 870 milioane de dolari. Sărbătorirea trofeului Champions League de către PSG, marcată de violențe, o persoană a murit. Arda Güler desemnat tânăra revelație din Champions League. Urmează știrile. Comandamentul central al SUA a declarat că forțele sale au lovit ținte iraniene în Goruk și pe insula Kesh în weekend, descriind atacul ca o reacție la ceea ce a numit acțiuni agresive ale Iranului, inclusiv doborirea unei drone americane. Armata a declarat că niciun membru al personalului american nu a fost rănit în atacuri. Pe de altă parte, Kuwaitul a raportat luni că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat atacuri ostile cu rachete și drone. Între timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a declarat că a distrus o bază aeriană americană, despre care susține că a fost folosită într-un atac asupra unei instalații de pe insula Sirik. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a avertizat că orice alte lovituri vor atrage un răspuns diferit din punct de vedere al proporției și naturii și a afirmat că Statele Unite vor purta responsabilitatea pentru orice escaladare. Secretarul de stat american Marco Rubio a propus un plan de dezescaladare treptată între Israel și Liban, a declarat un oficial american pentru Reuters. Propunerea vine după ce Benjamin Netanyahu a ordonat trupelor să avanseze mai adânc în teritoriul libanez, forțele israeliene capturând recent castelul strategic Beaufort. Conform planului, Hezbollah ar înceta toate atacurile asupra Israelului, iar în schimb Israelul s-ar abține de la escaladarea conflictului în Beirut. Președintele libanez, Joseph Aoun, a susținut propunerea, dar președintele Parlamentului, Nabih Berri, a insistat că orice acord trebuie să înceapă cu încetarea atacurilor militare din partea Israelului. Un grup de apărare a drepturilor deținuților solicită tragerea la răspundere a Israelului pentru violența sexuală și tortura sistematică împotriva deținuților palestinieni. Asociația Deținuților Palestinieni a declarat că crimele israeliene împotriva palestinienilor impun tragerea la răspundere a oficialelor israelieni în fața instanțelor internaționale. În paralel, un raport recent al ONU a documentat 31 de cazuri de violență sexuală comise de forțele israeliene împotriva palestinienilor din Fâșia Gaza și Cisjordania ocupată. Națiunile Unite au documentat abuzuri severe, inclusiv violuri, dezbrecarea forțată și amenințări cu agresiuni sexuale. O explozie accidentală a unor materiale detonante utilizate în minerit a ucis 10 de persoane duminică în statul Shan din Myanmar, potrivit unui comunicat al Armatei Naționale de Eliberare Tang. Echipele de salvare medicală au raportat bilanțuri diferite din cauza condițiilor din teren. Unele surse indică 46 de decese, inclusiv copii, timp ce altele vorbesc despre 59 de victime. Peste 70 de persoane au fost rănite. Reprezentanții armatei au precizat că explozibile aparțineau diviziei sale economice, iar cauzele exacte ale incidentului sunt în curs de investigare. Cabinetul de miniștri se va întruni la Beștepe sub conducerea președintelui Recep Tayyip Erdogan. Cabinetul se va reuni din nou după o pauză de 2 săptămâni, având pe masă o agendă intensă. Principalul subiect al ședinței desfășurate sub conducerea președintelui Erdogan va fi criza din Orientul Mijlociu, pe care comunitatea internațională încearcă să o depășească. Procesul de negociere dintre Statele Unite ale Americii și Iran este monitorizat îndeaproape. Prioritatea în care acționează pentru construirea unei noi paradigme de securitate în regiune este stabilirea cât mai rapidă a păcii durabile. În acest scop, în ultima săptămână, președintele Erdogan a purtat discuții cu lideri internaționali, inclusiv cu președintele SUA Donald Trump și omologul său iranian Masoud Pezeshkian. În cadrul reuniunii cabinetului va fi analizată diplomația de pace desfășurată de Turcie sub conducerea lui Erdogan. Evoluțiile din Orientul Mijlociu și, în special, incertitudinea legată de strâmtoarea Ormuz continuă să aibă un impact negativ asupra economiei globale și a comerțului. În cadrul ședinței se vor discuta măsurile necesare pentru a menține aceste efecte la un nivel minim și pentru a asigura continuarea procesului de dezinflație. Totodată vor fi evaluate măsurile aplicate în cadrul programului pe termen mediu și al celui de-al 12-lea plan de dezvoltare, precum și situația actuală
a piețelor. Obiectivul unei Turcie fără terorism se va afla de asemenea pe agenda cabinetului. Instituțiile abilitate ale statului își continuă activitatea asupra diferitelor strategii care să accelereze procesul de lichidare a organizației teroriste. Este de așteptat ca în cadrul reuniunii să fie discutate atât aceste eforturi, cât și pașii legali care urmează să fie adoptați în această privință. Muzeul Mozaicului Zeugma, unde sunt expuse numeroase opere de o importanță majoră, în frunte cu celebrul mozaic Fata Țigancă, a găzduit 49.733 de vizitatori pe parcursul celor 9 zile de vacanță cu ocazia sărbătorii sacrificiului. Acest important punct cultural care adăpostește sute de exponate de valoare precum mozaicul Fata Țigancă, statuia lui Marte, fântâni din perioada romană și mozaicuri descoperite în vile de pe malul fluviului Eufrat, au fost principala destinație a turiștilor în câmpul mini-vacanței, în timpul mini-vacanței. Muzeul distins cu Marele Premiu Prezidențial pentru Cultură și Arte a înregistrat această afluență record pe parcursul întregii perioade festive. Hediye Beşikçi, sosită din Samsun, a declarat că a călătorit la Gaziantep special pentru a vizita acest sit. Sunt foarte mulțumită. Este o afluență uriașă de public. Mi-a plăcut foarte mult. Sunt piese de o frumusețe rară. La rândul său, Kamil Bahtiyar, venit din localitatea Beşehir Konya, a subliniat importanța culturală a vizitei. Am venit cu prietenii și copiii. Am dorit ca ei să vadă și să descopere locurile istorice. Vizităm și Zeugma acum. Am mai fost în Gaziantep, dar la acest muzeu mă aflu pentru prima dată. Am ajuns cam târziu și este aglomerat, dar locul își merită pe deplin renumele. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. Sectorul producției de covoare din Turcia a realizat exporturi în valoare de 871.732.000 de dolari în perioada ianuarie-aprilie 2026. Conform datelor centralizate de la adunarea exportatorilor din Turcia, în primele patru luni ale anului s-au obținut venituri de aproape 870.

0: 32 de milioane de dolari din exportul a aproximativ 173 de milioane de metri pătrați de covoare. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, s-a înregistrat o scădere de 2,1% în valoare și de 2% în volum. Cele mai mari exporturi au fost realizate către SUA, Arabia Saudită și Marea Britanie. Celebrările pentru al doilea triumf consecutiv al echipei Paris Saint-Germain în Champions League au devenit scena unor confruntări, jefuiri și incendieri. În urma incidentelor, cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar sute de polițiști au fost răniți. Franța a anunțat luni că aproximativ 900 de persoane au fost reținute în urma revoltelor izbucnite în weekend, după ce Paris Saint-Germain a câștigat pentru a doua oară consecutiv trofeul Champions League. Prefectul poliției din Paris, Laurent Nunez, a declarat pentru postul France Inter următoarele: am reținut peste 890 de persoane. Acest total este cu 45% mai mare decât cifra de anul trecut. Oficialul a adăugat că aproximativ 180 de reprezentanți ai forțelor de securitate au fost răniți. Sărbătoarea a fost umbrită în capitala Paris și în alte orașe de confruntări dure între tineri și forțele de ordine, vehicule incendiate și magazine jefuite. Pe șoseaua de centură a Parisului, un motociclist și-a pierdut viața din cauza incidentelor violente, iar autoritățile au raportat de asemenea atacuri cu armă albă. Duminică seară, președintele Emmanuel Macron a primit echipa la Palatul Élysée. Acesta a subliniat că PSG reprezintă o mare mândrie pentru Franța, dar a condamnat ferm actele de violență inexplicabile. Destul, ne-am săturat. Acesta nu este fotbal, acesta nu este sport, nu este ceea ce iubim, a punctat șeful statului. Sâmbătă seara, în finala UEFA Champions League, Paris Saint-Germain a învins echipa Arsenal la loviturile de departajare cu scorul de 4-3, după ce la finalul timpului regulamentar și al prelungirilor scorul a fost egal 1-1. Grupul de observatori tehnici ai UEFA l-a desemnat pe tânărul star din Turcia al echipei Real Madrid, Arda Güler, drept revelația sezonului, în timp ce extrema de la PSG a fost premiată pentru rolul cheie în triumful european al clubului său. Mijlocașul din Turcia, Arda Güler, a fost numit revelația sezonului în UEFA Champions League pentru campania 2025-2026, în timp ce extrema echipei Paris Saint-Germain, Kvicha Kvaratskhelia, a primit premiul pentru cel mai bun jucător al competiției. UEFA a anunțat premiile duminică în urma încheierii sezonului Champions League. Arda Güler, care evoluează pentru Real Madrid, a obținut titlul de revelație după ce s-a impus ca unul dintre cele mai remarcabile tinere talente ale competiției în timpul acestei campanii. Internaționalul din Turcia, în vârstă de 20 de ani, a impresionat printr-o serie de evoluții de excepție pentru gigantul spaniol, consolidându-și locul printre vedetele în ascensiunea ale Europei. În același timp, internaționalul georgian Kvicha Kvaratskhelia a fost desemnat jucătorul sezonului după ce a ajutat Paris Saint-Germain să-și asigure titlul în Champions League. Grupul de observatori tehnici ai UEFA a dezvăluit de asemenea echipa sezonului din care fac parte jucătorii de la Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Munich și Atletico Madrid. Formula selectată îi include pe portarul David Raya, fundașii Nuno Mendes, Gabriel Marquinhos și Marcos Llorente, mijlocașii Vitinha și Declan Rice și atacanții Kvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Ousmane Dembele și Harry Kane. Aceste premii au încheiat o campanie memorabilă în Champions League, în care mai multe talente în afirmarea și-au lăsat amprenta asupra cele mai importante competiții intercluburi din Europa. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!
1: Vocea Turcie, alături de dumneavoastră, la fel ca și până acum.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit la Destinație de Vis. Astăzi pornim într-o nouă călătorie spre Skopje, vechiul oraș balcanic încărcat de istorie, locul natal al marelui poet al literaturii turce, Yahya Kemal Beyatlı. Aici a petrecut copilăria și tinerețea, iar orașul i-a devenit o sursă neprețuită de inspirație pentru creațiile sale poetice. Să ne amintim de versurile din poezia Orașul pierdut al lui Yahya Kemal, tradusă din limba turcă în română. Skopje, ținutul sultanului Ildirim Beyazid, este moștenirea lăsată fiilor cuceritorilor. Era orașul nostru, cu turcoazul cupolelor sale. Doar al nostru era, prin chipul și sufletul lui. Era noi. Skopje, astăzi splendida capitală a Macedoniei de Nord, întinsă pe ambele maluri ale pitorescului râu Vardar, s-a aflat sub stăpânirea Imperiului Otoman timp de peste 5 veacuri glorioase. Orașul, care a fost absorbit în vastele teritorii otomane în anul 1392, nu a fost doar un simplu centru administrativ, ci a înflorit ca unul dintre cele mai vibrante simboluri ale culturii turce în toate dimensiunile sale. De la măreția arhitecturii și frumusețea literaturii până la profunzimea vieții religioase și căldura cotidianului. Skopje a devenit parte a teritoriilor Imperiului Otoman imediat după memorabila bătălie de la Kosovo din 1389 în timpul domniei sultanului Ildirim Beyazid. Cucerirea orașului a fost realizată de Pașa Yiğit Bey, descendent al nobilului neam turcoman Saruhan, renumit pentru virtuozitatea sa militară de neegalat. Deși arhivele otomane păstrează tăcerea asupra unei date precise pentru această cucerire, un indiciu prețios se ascunde într-un manuscris liturgic descoperit în liniștita mănăstire Sfântul Teodor, înălțată în partea superioară a satului Vodno, care veghează asupra orașului Skopje. Conform acestui document sacru, cucerirea orașului s-a petrecut în ziua de 6 ianuarie 1392. Odată adăpostit sub administrația otomană, Skopje a devenit un bastion cheie al expansiunii imperiale către întinsurile balcanice, datorită poziției sale strategice de neprețuit, ceea ce a declanșat o înflorire spectaculoasă a orașului. Începând cu secolul al XV-lea, Skopje a devenit și reședința unde erau trimiși să domnească prinții otomani, motiv pentru care orașul a început să fie venerată drept cetatea prinților. În epoca otomană, Skopje a devenit un centru administrativ de mare importanță și unul dintre cele mai proeminente orașe ale eialetului Rumelia. Conform registrelor fiscale din anul 1519, orașul număra aproximativ 2000 de gospodării, majoritatea aparținând turcilor musulmani. În secolul al XVI-lea, odată cu stabilirea unor familii turcești venite din Anatolia, populația orașului a crescut semnificativ. Astfel, Skopje a căpătat o identitate urbană profund otomană și turcească, reflectată în arhitectura, cultura și viața socială a orașului. Edificii de arhitectură otomană, care timp de veacuri întregi au conturat cu măiestrie silueta orașului Skopje, reprezintă cele mai magnifice mărturii ale identității sale culturale. Printre aceste comori arhitecturale se înalță maiestuosul pod de piatră, cunoscut și sub numele de podul lui Fatih, ridicat în anul 1469, în vremea glorioasă a sultanului Mehmed al II-lea. Întinzându-și brațele pe o lungime impresionantă de 214 de metri și fiind susținută de 12 arcade grațioase, podul străbate cu eleganță râul Vardar și rămâne și astăzi una dintre cele mai emblematice bijuterii ale orașului. Dintre monumentele care definesc splendoarea moștenirii arhitecturale otomane a orașului Skopje, moscheile ocupă un loc de frunte. Cea mai venerată dintre acestea este sublima moschee Mustafa Pașa, ridicată în anul 1492. Acest sanctuar reflectă caracteristicile timpurii ale arhitecturii clasice otomane și continuă să slujească și astăzi ca lăcaș de cult. Fântâna cristalină din curtea moscheei și complexul funerar din jurul ei dezvăluie o imagine vie a organizării sociale din acea epocă înfloritoare.

Moschee Sultan Murat domină cu grandioare ca cea mai vastă și mai impunătoare din oraș. Înălțată în vremea sultanului Murat al II-lea, ea este considerată una dintre perlele cele mai vechi ale arhitecturii otomane din Skopje. Cu cupola sa centrală îmbrățișată de cupole laterale, moscheea constituie un exemplu desăvârșit al arhitecturii clasice otomane, iar zveltul său minaret reprezintă un element definitoriu al siluetei orașului. Fermecătoarea moscheei Sabei a fost zidită în 1475 de către Sabei, fiul unuia dintre notabilii orașului Skopje, Ishaq Bey. La doar o plimbare contemplativă de aici se găsește pitorească moschee Yahya Pasha, înălțată în 1504 și purtând numele ctitorului său. Interiorul acestei moschei pare desprins din paginile unei cărți de artă. Ornamentele sculptate cu minuțiozitate, motivele gravate pe pereți ca niște versuri în piatră și caligrafie elegantă fermecă ochiul și dezvăluie o estetică sublimă și o credință profundă, țesute în fiecare detaliu prețios. Dragi ascultători, vom continua să dezvăluim tainele acestui oraș multicultural în episodul următor. Vom continua să explorăm viața în epoca otomană și moștenirea culturală care vibrează și astăzi în străzile acestui oraș vrăjitor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această călătorie prin timp și vă așteptăm cu drag săptămâna viitoare la un nou episod al Destinațiilor de Vis. Pe curând! Destinații de vis.

Aici, vocea Turchiei, înainte de încheiere, va aminti titlurile confruntări comerciale între SUA și Iran în ciuda negocierilor de pace. SUA propune un plan de dezescaladare treptată în conflictul dintre Israel și Liban. Un grup palestinian solicită tragerea la răspundere a Israelului pentru abuzurile sistematice. 10 de persoane au murit într-o explozie în nordul Myanmarului. Reuniunea cabinetului cu o agendă încărcată. Muzeul Mozaicului Zeugma a primit peste 49.000 de vizitatori. Producătorii din Turcia au exportat covoare în valoare de 872 de milioane de dolari, sărbătorirea trofeului Champions League de către PSG marcată de violențe. O persoană a murit. Arda Güler, desemnat tânără, revelație din Champions League. Emisiunea limba română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași ore. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este marți, 2 iunie 2026, la Ankara. A fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West în cadrul ediției de astăzi. Astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, iată principalele titluri. Turchia condamnă ferm extinderea ocupației israeliene în Liban, atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia, 9 morți și 10 de răniți în Ucraina. Trump a avut o reacție vehementă la adresa lui Netanyahu din cauza ocupației israeliene în Liban. Trump afirmă că un acord de încetare a focului cu Iranul ar putea fi încheiat săptămâna viitoare. Iranul a ripostat la atacul asupra unei nave printr-un atac cu rachete navale. Turchia combate eforturile de reconfigurare a regiunii prin vărsare de sânge. Premierul ungar maghiar amenință cu acțiuni juridice pentru demiterea președintelui. Netanyahu promite să continue agresiunea în Liban în pofida declarațiilor lui Trump. Erdogan, livrarea de gaze prin Turcia și Azerbaijan va sprijini securitatea regională. Urmează știrile. Ministrul Afacerilor Externe de la Ankara a reacționat cu fermitate în urma intensificării atacurilor de ocupație ale Israelului pe teritoriul Libanului, afirmând că guvernul Netanyahu urmărește să forțeze populația libaneză să emigreze definitiv. În declarație oficială prin care sunt condamnate politicile agresive ale Israelului, se arată următoarele: condamnăm în cei mai duri termeni extinderea ocupației Israelului în Liban. Se observă că guvernul Netanyahu urmărește să forțeze libanezii să emigreze definitiv, transformând locurile pe care le-a ocupat în Liban în spații de nelocuit, exact așa cum a procedat în Gaza. Subliniind că atitudinea Israelului la nivelul întregii regiuni adâncește criza umanitară, în comunicat se menționează: condamnăm în termenii cei mai fermi extinderea ocupației Israelului în Liban. Se observă că guvernul Netanyahu urmărește să forțeze libaneze să emigreze definitiv. Prin politicile expansioniste și agresive pe care le urmează, Israelul vizează eforturile de pace și stabilitate din regiune, agravând și mai mult situația umanitară. Pentru ca Israelul să pună capăt atacurilor și ocupației din Liban, comunitatea internațională, în special Consiliul de Securitate al ONU, trebuie să facă pași concreți fără întârziere. Un atac masiv cu rachete și drone lansat de armata rusă a ucis 9 persoane și a rănit alte câteva zeci pe întreg teritoriul Ucrainei, au anunțat marți autoritățile locale, confirmând temerile exprimate recent de Kiev. Bombardamentul survine la doar câteva zile după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Moscova pregătește o nouă lovitură masivă. Moscova bombardează Ucraina aproape zilnic de la declanșarea invaziei în 2022, acțiuni care au provocat adesea represalii din partea Kievului, în timp ce negocierile pentru încheierea celui mai sângeros conflict din Europa după cel de-al doilea război mondial rămân în impas. Mai multe explozii au fost auzite în capitala Ucrainei, unde autoritățile locale au raportat că Rusia a atacat cu rachete balistice, provocând incendii și întreruperea alimentării cu energie electrică în mai multe districte. Primarul orașului Vitali Klitschko a anunțat că 4 persoane au fost ucise și cel puțin 58 au fost rănite, inclusiv 2 copii, în acest atac în masă al inamicului. Anterior, Klitschko lansase un apel către populație: explozii în oraș, forțele de apărare aeriană sunt la datorie, rămâneți în adăposturi. Locuitorii s-au refugiat de urgență în adăposturi, având asupra lor bagaje și pături, în timp ce o coloană groasă de fum negru s-a ridicat deasupra centrului Kievului. Inamicul lovește cu rachete

baliste, ce a declarat Timur Tkachenko, șeful administrației militare municipale din Kiev. Atacuri soldate cu morți în care au fost utilizate atât rachete cât și drone au fost raportate și în alte regiuni. În orașul Dnipro, bombardamentele rusești au ucis cel puțin 5 persoane și au rănit alte 25, dintre care 3 se află în stare gravă, potrivit guvernatorului local Oleksandr Ganja. De asemenea, 10 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în orașul Kharkiv, conform datelor transmise de primarul Igor Terehov. În contextul acestor atacuri, forțele aeriene ale Poloniei au anunțat pe platforma X că au ridicat de la sol aeronave militare pentru a proteja spațiul aerian polonez. Forțele aeriene ale Ucrainei emiseseră anterior avertizări cu privire la amenințarea rachetelor, în timp ce autoritățile din la Kiev au semnalat prezența dronelor în spațiul aerian ucrainian. În paralel, un atac ucrainian cu drone a ucis o persoană în regiunea rusă Kursk, situată în apropierea frontierei cu Ucraina, a anunțat guvernatorul regional Alexander Hinstein. O altă dronă a provocat un incendiu la o rafinerie de petrol din orașul Krasnodar, din sud-vestul Rusiei, conform informațiilor transmise de celula de criză locală pe Telegram. Atacurile asupra Ucrainei au avut loc după ce Zelenski declarase vineri că serviciile de informații dețin date conform cărora Rusia pregătește o nouă lovitură masivă, cerând populației să-și ia măsuri de precauție. Vă rog să acordați atenție alertelor aeriene, protejați-vă viața. Serviciile noastre funcționează eficient și sunt pregătite. Forțele aeriene și ceilalți apărători ai cerului nostru vor fi la datorie non-stop ca întotdeauna. Președintele ucrainean și-a reiterat apelul către aliați pentru a permite și finanța furnizarea de sisteme de rachete Patriot capabile să intercepteze rachetele balistice rusești. Săptămâna trecută, acesta a transmis o scrisoare președintelui american Donald Trump și Congresului SUA solicitând sisteme Patriot pentru a răspunde atacurilor aeriene rusești tot mai intense, care presale la bombardamentele zilnice ale Rusiei. Ucraina și-a intensificat la rândul său atacurile asupra teritoriilor ocupate și a regiunilor din interiorul Federației Ruse. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declanșat o tiradă plină de injurii la adresa lui Netanyahu pe fondul atacurilor și ocupației israeliene din Liban, potrivit unui raport al Axios. În timpul convorbirii telefonice, Trump a folosit multiple injurii, numindu-l pe Netanyahu complet nebun, acuzându-l de lipsă de recunoștință și avertizându-l că atacurile asupra Beirutului vor adânci izolarea internațională a Israelului. Un oficial american a declarat că Trump i-ar fi transmis lui Netanyahu următoarele: ai fi în închisoare dacă nu eram eu. Toată lumea te urește pe tine și urește Israelul acum. Trump s-a arătat profund nemulțumit de numărul mare de victime în rândul civililor din Liban și este îngrijorat că această escaladare ar putea compromite eforturile sale de a ajunge la un acord cu Iranul.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Referindu-se la conflictul cu Iranul, președintele Donald Trump a declarat că un acord cu Teheranul pentru extinderea încetării focului și redeschiderea strâmtorii Urmuz ar putea fi realizat pe parcursul săptămânii viitoare. Trump a precizat pentru ABC News că lucrurile arată bine, deși a menționat existența unei mici probleme în cadrul negocierilor. Șeful statului american a legat această problemă directă de nemulțumirea Iranului față de atacurile israeliene din Liban. Trump a adăugat că a purtat discuții inclusiv cu reprezentanții Hezbollah, afirmând că în prezent nu se mai trage, dar și cu Netanyahu, ambele părți fiind de acord să oprească focurile. El a descris un potențial acord ca fiind chiar mai bun decât o victorie militară, menționând totuși că nu este un lucru ușor pentru ei. Forțele navale ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran au anunțat că au lovit o navă aparținând inamicului american sionist cu o rachetă de croazieră. Acțiunea a fost prezentată ca o operațiune de ripostă în urma unui presupus atac american asupra unei nave iraniene în Marea Oman. Postul public de televiziune IRIB a raportat că atacul a urmat după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a numit o agresiune violentă asupra navei Lian Star. Corpul Gărzilor a confirmat desfășurarea operațiunii, însă nu a oferit detalii suplimentare cu privire la pagubele materiale sau eventualele victime. Instituția militară a avertizat de asemenea că orice alte acte de agresiune din partea SUA vor primi un răspuns decisiv și ferm. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat că Turcia depune eforturi substanțiale pentru a contracara tentativele de reconfigurare a regiunii prin

intermediul conflictelor, continuând în același timp să-și consolideze industria națională de apărare. În cadrul unui discurs susținut după reuniunea cabinetului de miniștri din capitala Ankara, președintele Erdogan a subliniat că anumiți actori încearcă să influențeze evoluțiile regionale prin vărsarea de sânge și lacrimi în Gaza, Liban, Sudan și Yemen, adăugând că Turcia acționează pentru a împiedica aceste șocuri. De asemenea, liderul de la Ankara a precizat că Turcia scrie istorie în sectorul industriei de apărare, punând accentul pe obiectivele pe termen lung în contextul dinamicii fluide din regiune. Premierul Ungariei, Péter Maghiar, a declarat în urma unei întrevederi cu președintele Tamás Szulyók că în cazul în care șeful statului nu își va prezenta demisia, guvernul va iniția procedurile legale pentru înlăturarea acestuia din funcție. Declarațiile lui Maghiar survin după ce partidul său de centru-dreaptă a obținut o victorie zdrobitoare în fața fostului prim-ministru Viktor Orban în luna aprilie, promițând înlocuirea oficialelor numiți de vechea administrație. Maghiar i-a cerut public lui Szulyók să demisioneze, acuzându-l că acționează inclusiv în interesele lui Orban, solicitare respinsă însă de președinte. Premierul a descris acest demers ca fiind o acțiune de înlăturare a tuturor marionetelor și distrugerea a statului de drept și a democrației, semnalând o restructurare politică profundă la Budapesta. Netanyahu a declarat că trupele armate își vor continua atacurile în sudul Libanului în ciuda afirmațiilor președintelui SUA Donald Trump privind o înțelegere de încetare a focului între Tel Aviv și Hezbollah. Am discutat în această seară cu președintele Trump și i-am transmis că dacă Hezbollah nu încetează să ne atace orașele și cetățenii, Israelul va lovi ținte teroriste din Beirut, a afirmat Netanyahu într-o serie de declarații preluate de cotidianul Yediot Aronot. Poziția noastră rămâne neschimbată. În același timp, armata își va continua operațiunile conform planului în sudul Libanului, a adăugat premierul israelian. Anterior, în cursul zilei de luni, Donald Trump declarase că Israelul și Hezbollah a ajuns la un acord pentru a asista atacurile reciproce. Mass media israeliană a raportat că Netanyahu și Trump au discutat telefonic despre evoluția situației din Liban și Iran. Această convorbire a avut loc pe fondul unei escaladări militare israeliene severe din Liban și la doar câteva ore după ce șeful executivului de la Tel Aviv ordonase armatei să execute atacuri asupra capitalei libaneze, Beirut. În paralel, presa iraniană a raportat că Teheranul a suspendat schimbul de mesaje diplomatice cu Washingtonul din cauza acțiunilor agresive ale Israelului în Liban. Postul public de televiziune din Israel, Khan, a dezvăluit că armata israeliană planifica să se bombardeze suburbiile sudice ale Beirutului luni dimineața, însă a decis să se amâne operațiunea în urma intervenției directe a Statelor Unite. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a declarat luni că livrările de gaze către Siria începute în luna august a anului trecut, ca urmare a unei inițiative comune turco-azerbaidjane, au un impact indiscutabil asupra dezvoltării acestei țări și a securității regionale. Mesajul președintelui a fost transmis în deschiderea săptămânii energiei de la Baku. Erdogan a subliniat că evoluțiile regionale recente demonstrează din nou importanța demersurilor energetice comune cu Azerbaidjanul. Cele două state continuă să materializeze numeroase megaproiecte care în trecut erau considerate imposibile pentru această regiune. Printre acestea, liderul turc a menționat gazoductele Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum și conducta transanatoliană de gaze naturale, realizate în parteneriat cu Azerbaidjanul și cu sprijinul Georgiei. Cooperarea dintre Turcia și Azerbaijan s-a consolidat prin parteneriatele Azeri-Chirag-Gunashli și Shandeniz, în timp ce noul proiect din perimetrul Shafag-Asiman arată că legăturile bilaterale în domeniul energiei continuă fără încetinire. De asemenea, Erdogan a amintit că gazoductul Idir-Nahichevan a intrat în funcțiune anul trecut și a întărit securitatea aprovizionării cu energie din această regiune autonomă a Azerbaijanului. Interconexiunile electrice dintre cele două țări își păstrează importanța strategică. În acest sens, proiectul de transport și comerț cu energie verde, dezvoltat în comun de Turcia, Azerbaijan, Georgia și Bulgaria, este de așteptat să contribuie semnificativ la securitatea energetică a întregii regiuni. În privința rutelor energetice regionale, președintele turc a indicat existența unor oportunități majore pentru extinderea cooperării privind exportul de gaze turcmene prin Azerbaijan și Turcia. În plus, conducta
Bakut Bilisi Ceyhan este utilizată tot mai mult pentru transportul resurselor naturale ale Kazahstanului către piețele occidentale. Turcia își propune să asigure eficiență în toate dimensiunile sectorului energetic, inclusiv în cel al energiei

generabile și verzi, respectând în același timp mediul înconjurător. Erdogan a reafirmat hotărârea țării sale de a se număra printre liderii globali în acțiunile climatice, menționând că Turcia va găzdui summitul COP31 la Antalya în perioada 9-20 noiembrie. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un episod al programului Sfaturi Utile. Audire plăcută!

ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile vom discuta despre cutremure, un fenomen natural care există de la nașterea planetei noastre. În primul rând, îi comemorăm cu milă pe cetățenii care și-au pierdut viața în cutremure până acum și începem prin a spune: cutremurele au loc pentru că...

0: Cutremurile de pământ sunt rezultatul unor eliberări bruște și la scară largă de energie în scoarța terestră. Aceste eliberări de energie sunt de obicei asociate cu mișcări bruște ale rocilor din scoarța pământului. Tectonica plăcilor joacă un rol important în formarea cutremurilor. Scoarța terestră este formată din plăci care se deplasează. Mișcările de alunecare, compresie sau separare la limitele acestor plăci provoacă cutremure. Cutremurele se produc în special ca urmare a eliberării tensiunilor dintre plăci. Liniile de falie din scoarța terestră reprezintă punctele de alunecare dintre plăci. Mișcările rapide și mari de alunecare sau de compresie de-a lungul acestor falii declanșează seismele. Atunci când tensiunile dintre liniile de falie sunt brusc eliberate, se eliberează o cantitate mare de energie, iar această situație este resimțită ca un cutremur pe suprafața Pământului. În plus, ca urmare a mișcărilor tectonice din scoarța terestră sau în timpul formării munților, marginile continentale se ridică sau coboară. Aceste mișcări, de asemenea, constituie una dintre cauzele cutremurilor. Activitățile vulcanice, pe care le vom discuta mai detaliat într-un alt episod, provoacă de asemenea cutremure. Mișcarea magmei sub pământ sau schimbările bruște de presiune provocate de erupțiile vulcanice provoacă zguduirea scoarței terestre. De asemenea, mișcările de apă din scoarța terestră au impact asupra formării cutremurelor. În special, scurgerea apelor subterane sau umplerea rezervoarelor provoacă schimbări de presiune în scoarța pământului și, prin urmare, cutremure. Cutremurile de pământ există în viața planetei de milioane de ani, ca o consecință a dinamicii structurale a Pământului. Oamenii au fost conștienți de existența cutremurelor încă din cele mai vechi timpuri. Mai ales în preistorie apar diverse mituri și legende despre cutremure. Odată cu știința modernă s-a dovedit că seismele sunt legate de procesele geologice și tectonice. Înregistrarea și studierea științifică sistematică a cutremurelor va începe odată cu dezvoltarea științelor geofizice în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.
1: Sfaturi utile.

Aici Vocea Turchie, stimați ascultători, emisiunea Limbo-Română a postului de radio Vocea Turchie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!